gbogbo agbeju le ni ki olera ni ah ara laye aye ara je n de le se ani ma kaye baba chapa ti n ba ti pada de eyin abale bade lale ngbe abade bade ngbe abale bade ni e ku kale o e ku kale baba